0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīr placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
5: 6 un 24 minūtes.

0: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
2: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing

0: un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV. 6:46 minūtes.

0: Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies, no 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN mēbeles LV. 7 un 17 minūtes.
4: Es esmu Viesturs Kairiš un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: 7:25.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī. Slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

piekdiena, 15. maijs ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naktī izsludinātais apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novadā ir beidzies, tā ziņo Nacionālie bruņotie spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Līdzīgu šo un apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš un tie bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai arī ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Rēzeknē šodien mācību process un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā. To apstiprina pašvaldībā. Savukārt Ludzas un Krāslavas novadi nevēsta par izmaiņām iepriekšējos lēmumos, proti izglītības iestādēs mācību process šodien atcelts, bet pašvaldības iestādes strādās attālinātā režīmā. Krāslavas novada pašvaldība arī informē, ka skolās mācību process notiks attālināti, bet bērnu dārzi sāks darbu pēc trauksmes atcelšanas. Savukārt pašvaldības iestādes strādāšot attālinātā dežūra režīmā. Naktī izsludinātā iespējamā apdraudējuma gaisa telpā dēļ ar kavējumu brauc vilcieni Zilupe Rīga un Indra Rīga. Vilciens Zilupe Rīga ar atiešanas laiku pulksten 3:31 brauc ar nedaudz vairāk kā 3 stundu kavējumu, bet vilciens Indra Rīga ar atiešanas laiku 5:25 brauc ar apmēram 75 minūšu kavējumu. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ ierobežot satiksmu uz Tallinas šosejas, tā vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš bija bloķēts kopš apmēram 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lilaste, Saulkrasti, Duči un Saulkrasti, Sēja, Ragana. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskas konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministru prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli ir vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē. Tā norādījusi Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Likumsargi vakar pievakarē atbrīvoja tā dēvētajā kokrūpnieku lietā aizturēto un no amata atstādināto valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu. Personas, pret kuru sākts krimināla procesa status, ir piemērots 10 cilvēkiem, tostarp bijušajam zemkopības ministram Armandam Krauzēm, un lielākā daļa no viņiem jau nopratināta. Drošības līdzeklis nevienam pat labam nav piemērots. Ģenerāla prokuratūras lietvedībā atrodas krimināla process, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienestu stāvokļu izmantošanu un pieļautu bezdarbību pretiesisku atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai vakar nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Vairākas stundas ilgā trieciena laikā ievainoti 47 cilvēki. Glābējiem no gruvešiem izdevies atbrīvot 30 cilvēkus. Galvaspilsētas Dārnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojamā māja, kurā iznīcināti 18 dzīvokļi. Kīvā šodien ir izsludināta sērdiena. Londonas policija turpina aktīvi gatavoties vienai no lielākajām operācijām pēdējo gadu laikā, kurā būs iesaistīti vairāk tūkstoši kārtības sargu, kam būs jāgādā par sabiedrisko drošību nedēļas nogalē, kad paredzētas divas sastarpēji naidīgas demonstrācijas, ko rīko galēji labējas aktīvists Tomijs Robinsons un tā dēvētie palestīniešu atbalstītāji. Sestdien notiks arī futbola asociācijas izaicinājuma kausa finālspēle. Pirmoreiz policijas operācijā tiks izmantot arī seju atpazīšanas sistēma. Latvijas pārstāvi dziedātāji atver ar dziesmu ēnā vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā sāksies pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20, spēkojoties ar mājinieci Šveici, bet jau nākamajā dienā svētdien tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz čempionāta beigām skanēs arī Radio SVH ēterā un tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreipans. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļu sūcējs VD2 Plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartved biedriem.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole Optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. Jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu. 8:44 minūtes.

Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: Piektdiena, 15. maijs ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naktī izsludinātais apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novadā ir beidzies, tā ziņo Nacionālie bruņotie spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Līdzīgu šo apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš un tie bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai arī ielidošanu Latvijas gaisa. Stāpā. Rēzeknē šodien mācību process un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā. To apstiprina pašvaldībā. Savukārt Ludzas un Krāslavas novadi nevēsta par izmaiņām iepriekšējos lēmumos, proti izglītības iestādēs mācību process šodien atcelts, bet pašvaldības iestādes strādās attālinātā režīmā. Krāslavas novada pašvaldība arī informē, ka skolās mācību process notiks attālināti, bet bērnu dārzi sāks darbu pēc trauksmes atcelšanas. Savukārt pašvaldības iestādes strādāšot attālinātā dežūra režīmā. Naktī izsludinātā iespējamā apdraudējuma gaisa tāpā dēļ ar kavējumu brauc vilcieni Zilupe Rīga un Indra Rīga. Vilciens Zilupe Rīga ratiešanas laiku pulksten 3:31 brauc ar nedaudz vairāk kā 3 stundu kavējumu, bet vilciens Indra Rīga ar ratiešanas laiku 5:25 brauc ar apmēram 75 minūšu kavējumu. Šorīt ceļu satiksmes negadījumu dēļ ierobežot satiksmu uz Tallinas šosejas, tā vēst uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš bija bloķēts kopš apmēram 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lilaste, Saulkrasti, Duči un Saulkrasti, Sēja, Ragana. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskas konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministru prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli ir vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē. Tā norādījusi Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Likumsargi vakar pievakarē atbrīvoja tā dēvētajā kokrūpnieku lietā aizturēto un no amata atstādināto valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu. Personas, pret kuru sākts krimināla procesa status, ir piemērots 10 cilvēkiem, tostarp bijušajam zemkopības ministram Armandam Krauzem, un lielākā daļa no viņiem jau nopratināta. Drošības līdzeklis nevienam pat labam nav piemērots. Ģenerāla prokuratūras lietvedībā atrodas krimināla process, kas sākts pie iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienestu stāvokļu izmantošanu un pieļautu bezdarbību pretiesisku atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai vakar nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Vairākas stundas ilgā trieciena laikā ievainoti 47 cilvēki. Glābējiem no gruvešiem izdevies atbrīvot 30 cilvēkus. Galvaspilsētas Dārnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojamā māja, kurā iznīcināti 18 dzīvokļi. Kīvā šodien ir izsludināta sērdiena. Londonas policija turpina aktīvi gatavoties vienai no lielākajām operācijām pēdējo gadu laikā, kurā būs iesaistīti vairāk tūkstoši kārtības sargu, kam būs jāgādā par sabiedrisko drošību nedēļas nogalē, kad paredzētas divas sastarpēji naidīgas demonstrācijas, ko rīko galēji labējas aktīvists Tomijs Robinsons un tā dēvētie palestīniešu atbalstītāji. Sestdien notiks arī futbola asociācijas izaicinājuma kausa finālspēle. Pirmoreiz policijas operācijā tiks izmantot arī seju atpazīšanas sistēma. Latvijas pārstāvi dziedātāji atver ar dziesmu ēnā vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā sāksies pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20, spēkojoties ar mājinieci Šveici, bet jau nākamajā dienā svētdien tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz čempionāta beigām skanēs arī Radio SVH ēterā un tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreibans. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Gorenje. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
1: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9:19.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Naktī izsludinātais apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzes un Krāslavas novadā ir beidzies, tā ziņo Nacionālie bruņotie spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, tie bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Arī Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām apturēja gaisa satiksmi no pulksteni 4 līdz 7 rītā, pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu drona atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelt arī šodien dienas laikā. Latvijā šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ varbūt ierobežota satiksme uz Tallinas šoseju stāvēst uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš bija bloķēts kopš apmēram 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lilaste, Salkrasti, Duči un Salkrasti, Sēja, Ragana. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 1 velosipēdists. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēts 1 šoferis, viņam tas beidzies ar kriminālu procesu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armantu Krauzi. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kijivai ceturtdien nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Vairākas stundas ilgā trieciena laikā tika ievainoti 47 cilvēki, glābējiem no gruvešiem izdevies atbrīvot 30 cilvēkus. Galvaspilsētas Dārnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Kijivā šodien ir izsludināta sēru diena. Rīgā nedēļas nogalēs 16. un 17. maijā Rimi Rīgas maratona laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā šovakar. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra Krasmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku. Šodien Latvijā sākas oficiālā peltsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi. Pirmoreiz zilā karoga statusu saņems 2 jaunas peldvietas – Daugavgrīvas peldvieta Rīgā un peldvieta Vārzas Limbažu novadā. Zilais karogs tiek piešķirts uz vienu sezonu un katru gadu atbilstība kritērijiem tiek vērtēta no jauna. Latvijā ir 61 oficiālā peldvieta. Latvijas pārstāvi dziedātāji atver ar dziesmu Ēnā. Vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā sāksies pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20, spēkojoties ar mājinieci Šveici, bet jau nākamajā dienā svētdien tajā pašā laikā būs jātieks ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz čempionāta beigām skanēs arī Radio SVH ēterā un tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreibans. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stolar, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Dzēliņa
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizē.
0: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.

šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Naktī izsludinātais apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzes un Krāslavas novadā ir beidzies, tā ziņo Nacionālie bruņotie spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Līdzīgu šo apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, tie bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Arī Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām apturēja gaisa satiksmi no pulksteni 4 līdz 7 rītā, pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējumu drona atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelti arī šodien dienas laikā. Latvijā šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ var būt ierobežota satiksme uz Tallinas šosei, tā vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš bija bloķēts kopš apmēram 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lilaste, Salkrasti, Duči un Salkrasti, Sēja, Ragana. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 1 velosipēdists. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēts 1 šoferis, viņam tas beidzies ar kriminālu procesu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministru prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armantu Krauzi. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kijivai ceturtdien nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Vairākas stundas ilgā trieciena laikā tika ievainoti 47 cilvēki, glābējiem no gruvešiem izdevies atbrīvot 30 cilvēkus. Galvas pilsētas Dārnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Kijivā šodien ir izsludināta sēru diena. Rīgā nedēļas nogalēs 16. un 17. maijā Rimi Rīgas maratona laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā šovakar. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra Krasmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku. Šodien Latvijā sākas oficiālā peltsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi. Pirmoreiz zilā karoga statusu saņems 2 jaunas peldvietas – Daugavgrīvas peldvieta Rīgā un peldvieta Vārzas Limbažu novadā. Zilais karogs tiek piešķirts uz 1 sezonu un katru gadu atbilstība kritērijiem tiek vērtēta no jauna. Latvijā ir 61 oficiālā peldvieta. Latvijas pārstāvi dziedātāji atvar ar dziesmu Ēnā. Vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā sāksies pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20, spēkojoties ar mājinieci Šveici, bet jau nākamajā dienā svētdien tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz čempionāta beigām skanēs arī Radio SVH ēterā un tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreibans. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 11 un 10 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: jaudīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī divvietīgs soliņš 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu 599 eiro. Domaletī dārza šūpoles tikai 149 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvedbiedriem.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainēs ar papriku. Nogaršo!
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.

0: Armands, Kārglas speciālists.
1: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
4: Kurši! Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Neraugoties uz izsūtītajiem paziņojumiem par apdraudējumu Latvijas pierobežas gaisa telpā, Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novadā, ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. To apstiprina Nacionālie bruņoties spēki, norādot, ka apdraudējums ir beidzies. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Gadījumā, ja progresīvie netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks 5 mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu šorīt sacīja Saeimas frakcijas progresīvie vadītājs Andris Šuvājevs. Viņš uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā ir nepieļaut, ka tās augtais kokrūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju. Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam, un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Kā vēstīts korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vakar vakarā Kronbergs tika atbrīvots. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 1 velosipēdists. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā apturēts 1 šoferis, viņam tas beidzies ar kriminālu procesu. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainā ar 141 dronu un 6 raķetēm. Fiksēti 7 dronu trāpījumi 6 vietās, atlūzas nogāzušās 7 vietās. Vakar Krievijas gaisa triecienā Kijivai nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Kijivā šodien ir izsludināta sēru diena. Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām apturēja gaisa satiksmi no pulksten 4 līdz 7 rītā, pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu Dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu drona atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelti arī šodien dienas laikā. Šodien Latvijā sākas oficiālā peltsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi. Rīgā nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgas maratona laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi un tos pakāpeniski ieviesīs jau šovakar. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā daudz viet pārsniegs plus 20 grādus, bet iespējamas lietusgāzes un pērkona negaiss. Sestdien naktī vietām rīt dienā jau daudz viet valstī gaidāms īslaicīgs lietus, atsevišķās vietās arī stipras lietusgāzes un pērkons. Arī svētdiena būs mākoņaina, bet līs galvenokārt valsts austrumos. Nākamās nedēļas sākums arī būs nokrišņiem bagāts, daudz viet lietus, iespējams izveidosies arī negaiss mākoņi, bet gaidāms arī saulaināks laiks un plašākā teritorijā gaiss Latvijā iesils līdz plus 20 grādiem. Un šodien ar 4 spēlēm Šveicē sākas šā gada pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20 spēkojoties ar Šveici, svētdien šajā pašā laikā jātiekas ar Vācijas valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Apkārt.

0: māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
1: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv

0: Piemērīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai eiro 47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. Jūnijam, lai mēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra +15–21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap +20 grādiem.

ārziņām ēterā Agnese Vasermane. Neraugoties uz izsūtītajiem paziņojumiem par apdraudējumu Latvijas pierobežas gaisa telpā, Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novadā, ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. To apstiprina Nacionālie bruņotie spēki, norādot, ka apdraudējums ir beidzies. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jo vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Gadījumā, ja progresīvie netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks 5 mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu šorīt sacīja Saeimas frakcijas progresīvie vadītājs Andris Šuvājevs. Viņš uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā ir nepieļaut, ka tās augtais kokrūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju. Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam, un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Kā vēstīts korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vakar vakarā Kronbergs tika atbrīvots. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 1 velosipēdists. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā apturēts 1 šoferis, viņam tas beidzies ar kriminālu procesu. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 141 dronu un 6 raķetēm. Fiksēti 7 dronu trāpījumi 6 vietās, atlūzas nogāzušās 7 vietās. Vakar Krievijas gaisa triecienā Kijivai nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Kijivā šodien ir izsludināta sēru diena. Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām apturēja gaisa satiksmi no pulksten 4 līdz 7 rītā, pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu drona atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelti arī šodien dienas laikā. Šodien Latvijā sākas oficiālā peltsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi. Rīgā nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgas maratona laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi un tos pakāpeniski ieviesīs jau šovakar. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā daudz viet pārsniegs plus 20 grādus, bet iespējams lietus gāzes un pērkona negaiss. Sestdien naktī vietām rīt dienā jau daudz viet valstī gaidāms īslaicīgs lietus, atsevišķās vietās arī stipras lietus gāzes un pērkons. Arī svētdiena būs mākoņaina, bet līs galvenokārt valsts austrumos. Nākamās nedēļas sākums arī būs nokrišņiem bagāts, daudz viet lietus, iespējams izveidosies arī negaiss mākoņi, bet gaidāms arī saulaināks laiks un plašākā teritorijā gaiss Latvijā iesils līdz plus 20 grādiem. Un šodien ar 4 spēlēm Šveicē sākas šā gada pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20 spēkojoties ar Šveici, svētdien šajā pašā laikā jātieks ar Vācijas valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 13 un 10 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner tūrisma krēsls 12,99. Kompozīta materiāla terases dēlis 2,9 metri 9,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 200 litri 12,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas mākvētbiedriem.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies vietstāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.

0: Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļsūcējs VD 2 plus 59 €. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 €. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šī diena daudzviet būs sausa un ar mainīgu mākoņu daudzumu, taču Kurzemē un galējos austrumos tie atnesīs lietu, bet dienas otrajā pusē jūras piekrastē arī kādu zibens izlādi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Kolkas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā būs daļēji mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Tā paziņojuši Nacionālie bruņotie spēki. Tie norādījuši, ka šūnu apraides brīdinājumus izsūtīja tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai saulaicīgi brīdinātu iedzīvotājus, jo objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija var mainīties. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Un jau vēstīts, ka saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzas un Krāslavas novados naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāk politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministru prezidente Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Gadījumā, ja progresīvie netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks 5 mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu sacīja Saeimas frakcijas progresīvie vadītājs Andris Šuvājevs. Viņš uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā ir nepieļaut, ka tās augtais kokrūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju. Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Jau ziņots, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā un vakar vakarā viņš tika atbrīvots. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 141 dronu un 6 raķetēm un gaisa triecienā Kīvai nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Ukrainas galvaspilsētā šodien izsludināta sēru diena. Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām no pulksten 4 līdz 7 apturēja gaisa satiksmi pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu drona atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelti arī šodien dienas laikā. Un vēl tepat Rīgā šajā nedēļas nogalē Rimī Rīgas maratona laikā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no šī vakara. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākuma laiku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izgrazi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.

0: laistīšanas precēm līdz 30%. Kurš ir labāk padarīts darbs?
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

Latvijā šī diena daudz viet būs sausa un ar mainīgu mākoņu daudzumu, taču Kurzemē un galējos austrumos tie atnesīs lietu, bet dienas otrajā pusē jūras piekrastē arī kādu zibens izlādi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Kolkas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā būs daļēji mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 21 grādiem.

0: ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Strādiņa slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par prettiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. To uzrauga valsts institūciju dienestā veiktu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas prokuratūra. Savukārt valsts policija pagaidām komentārus nesniedz. Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta, tā paziņojuši Nacionālie bruņoties spēki. Tie norādījuši, ka šūnu apraides brīdinājumus izsūtīja tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai savlaicīgi brīdinātu iedzīvotājus, jo objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija var mainīties. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Un kā vēstīts saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Rēzeknes, Balvu, Lūdzas un Krāslavas novados naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 14 cilvēku, toskaitā divi gājēji un viens riteņbraucējs. Diennakts laikā policija aizturējusi vienu dzērāju šoferi un viņš pie stūres bija sēdies tik smagā reibumā, ka viņam piemērots krimināla process. Vēl 200 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Pašlaik opozīcijā esošais apvienotais saraksts, gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām, par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Andri Kulbergu. Viņš arī būs politiskā spēka rosinātais premjera kandidāts sarunās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču par jaunas valdības izveidi. Apvienotais saraksts šodien nosauca arī sarakstu līderus reģionos. Rīgā tas būs Kulbergs, Zemgalē Edgars Tavars, Vidzemē Edvards Smiltēns, bet Latgalē Jūris Viļums. Savukārt Nacionālā apvienība, kā 15. Saimas vēlēšanu apgabalu līderus virza esošos Saimas deputātus. Rīgā tā būs partijas valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, kura ir pieteikta arī kā šī politiskā spēka premjera amata kandidāte. Zemgalē saraksta līderis būs Jānis Vitenbergs, Vidzemē Jānis Dombrava, Kurzemē Artūrs Butāns, bet Latgalē Edmunds Teirumnieks. Šodien Latvijā sākas oficiālā peldsezona, kuras laikā Veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi. Latvijā ir 61 oficiālā peldvieta. Bet Latvijas jauniešu izlases pussargs Miķelis Krišjānis Menniks parakstījis līgumu ar Beļģijas augstākās futbola līgas klubu Gent. Sportists, kuram šomēnes paliks 17 gadu, līgumu noslēdzis līdz 2029. Gadam un nākamajā sezonā viņš pievienosies kluba jauniešu komandai. Menniks pievienosies Beļģijas vienībai no Latvijas kluba Meta. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dāmdja 3A PTA LV.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15 un 11 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domalētī divvietīgs soliņš – 79,99. Dārza nojume ar polikarbonāta jumtu – 599 eiro. Domalētī dārza šūpoles – tikai 149 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas mātvedbiedriem.
2: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!

Ja jūs tiešām domājat, ka smagais metāls un viss tas, ko jūs klausieties beidzamos 25 gadus, ir radies ne no kurienes, jo jūs ļoti būtiski kļūdaties. Ir viens ansambls, kas visu to uzsāk. Un viņi sauc nevairāk, ne mazāk kā Led Zeppelin.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Balbotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns spec efekti un

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā daudz viet īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes, bet dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem Preiļu pusē līdz 11 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 20 vidzemē. Zemes ziemeļos. Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Likumsārgi izmeklē iespējamu korupciju Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. To uzrauga valsts institūciju dienestā veiktu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas prokuratūra. Savukārt valsts policija pagaidām komentārus nesniedz. Tikmēr Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprinājusi, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valēnis. Vienlaikus procesa virzītājs viņam nav noteicis aizliegumu nodarboties ar ārstniecību. Nacionālā apvienība jaunajā valdībā būtu gatava strādāt arī gadījumā, ja tās izveidi uzticētu citām politiskajam spēkam. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem sacīja politiskā spēka valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Tikmēr Nacionālās apvienības Saimas frakcijas vadītājs Raivis Dzintars norādīja uz potenciālo koalīcijas modeli, kurā jaunā vienotība nebūtu vadošā partija. Viņš arī piebilda, ka šīs partijas rīcība gāžot savu valdību neveicina sabiedrības uzticēšanos valsts varai. Nacionālā apvienība kā 15. Saimas vēlēšanu apgabalu līderus virza esošos Saimas deputātus. Rīgā tā būs partijas valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, kura ir pieteikta arī kā šī politiskā spēka premjera amata kandidāte. Zemgalē saraksta līderis būs Jānis Vitenbergs, Vidzemē Jānis Dombrava, Kurzemē Artūrs Butāns, bet Latgalē Edmunds Teirumnieks. Savukārt cits opozīcijā esošais politiskais spēks apvienotais saraksts, gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām, par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Andri Kulbergu. Viņš arī būs politiskā spēka rosinātais premjera kandidāts sarunās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču par jaunas valdības izveidi. Apvienotais saraksts šodien nosauca arī sarakstu līderus reģionos. Rīgā tas būs Kulbergs, Kurzemē Māris Kučinskis, Zemgalē Edgars Tavars, Vidzemē Edvards Smiltēns, bet Latgalē Juris Viļums. Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Tā paziņojuši Nacionālie bruņotie spēki. Tie norādījuši, ka šūnu apraides brīdinājumus izsūtīja tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai savlaicīgi brīdinātu iedzīvotājus, jo objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija var mainīties. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Un kā vēstīts saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Rēzeknes, Balvu, Lūdzas un Krāslavas novados naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Bet Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos ir apstiprināts ebolas vīrusa uzliesmojums. Tā pavēstījis Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs. Tiek ziņots par aptuveni 246 potenciāliem saslimšanas un 65 nāves gadījumiem, un starp laboratoriski apstiprinātajiem gadījumiem ir 4 letāli iznākumi. Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs šodien sasaucis steidzamu augsta līmeņa koordinācijas sanāksmi ar Kongo Demokrātisko Republiku, Ugandu, Dienvidsudānu un globālajiem partneriem, lai pastiprinātu pārrobežu uzraudzību, gatavību un uzliesmojuma reaģēšanas pasākumus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Ap

0: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
0: Metropola. Redzēt un ieraudzīt.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner turisma krēsls 12,99. Kompozīta materiāla terases dēlis 2,9 metri 9,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 200 litri 12,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala smartvēt biedriem.
3: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā daudz vietu īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes, bet dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem Preiļu pusē līdz 11 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 20 vidzemē. Ziemeļos. Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 18 grādiem.

0: Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Ventspilī šodien ierobežota metanola noplūde no dzelzceļa cisternas un apdraudējums iedzīvotājiem nepastāv. Izsaukumu uz Ziemeļu ielu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma ap pulksten 1. Glābēji noplūdi ierobežojuši un veiktie mērījumi liecina, ka gaisā bīstama vielas koncentrācija nav konstatēta. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Stradiņa slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. To uzrauga valsts institūciju dienestā veiktu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas prokuratūra. Savukārt valsts policija pagaidām komentārus nesniedz. Tikmēr Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprinājusi, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valēnis. Vienlaikus procesa virzītājs viņam nav noteicis aizliegumu nodarboties ar ārstniecību. Nacionālā apvienība jaunajā valdībā būtu gatava strādāt arī gadījumā, ja tās izveidi uzticētu citām politiskajam spēkam. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem sacīja politiskā spēka valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Tikmēr Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas vadītājs Raivis Dzintars norādīja uz potenciālo koalīcijas modeli, kurā jaunā vienotība nebūtu vadošā partija. Partija Latvija pirmajā vietā nepiedalās jaunas valdības veidošanā. Tā savukārt pēc tikšanās ar valsts prezidentu izteicās partijas vadītājs Ainārs Šlesers. Viņš vērtēja, ka nākamie 5 mēneši Latvijā būs sarežģīti, jo izveidot stabilu vairākuma valdību praktiski neesot iespējams tādēļ, ka ir redzamas pretrunas starp bijušajām koalīcijas un opozīcijas partijām. Šlesera ieskatā pastāv liela varbūtība, ka esošā premjere Sevikas Siliņas tehniskā valdība var nostrādāt līdz rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi ir Jazaņas naftas pārstrādes rūpnīca. Ukrainas un Krievijas mediji vēsta, ka uzbrukumu rezultātā tajā izraisījies ugunsgrēks, savukārt virs pilsētas no trieciena vietas izplatījies liels melns dūmu mākonis. Jazaņā izraisījies arī naftas lietus un iedzīvotāji sūdzējušies par lipīgiem melniem plankumiem uz automobīļiem, ēku logiem un fasādēm. Tīmeklī publicētajās fotogrāfijās un video redzams, ka triecienā cietuši dzīvojamie nami, arī vismaz viena augstceltne, bet amatpersonas vēsta, ka bojā gājuši 4 cilvēki. Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos apstiprināts ebolas vīrusa uzliesmojums. Tā pavēstījis Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs. Tiek ziņots par aptuveni 246 potenciāliem saslimšanas un 65 nāves gadījumiem, un starp laboratoriski apstiprinātajiem gadījumiem ir 4 letāli iznākumi. Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs šodien sasaucis steidzamu augsta līmeņa koordinācijas sanāksmi ar Kongo Demokrātisko Republiku, Ugandu, Dienvidsudānu un globālajiem partneriem, lai pastiprinātu pārrobežu uzraudzību, gatavību un uzliesmojuma reaģēšanas pasākumus. Bet itāļu speciālists Paolo Nicolato turpinās vadīt Latvijas vīriešu futbola izlasi. Tā šodien paziņoja Latvijas futbola federācija. Līgums parakstīts līdz 27. Gada novembrim. Tādējādi viņam uzticēta valstsvienības vadīšana šogad UEFA Nāciju līgā un nākamgad Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Nicolato par Latvijas izlases galveno treneri kļuva aizpērnā gada februārī. Šogad martā viņa vadībā Latvijas izlase izcīnīja tiesības spēlēt UEFA Nāciju līgas C divīzijā, kur rudenī Latvija tiksies vienā grupā ar Melnkalni, Armēniju un Kipru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 17:12 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maināze ar papriku. Nogaršo!

0: atslēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika! Caroline, Jens

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā daudz vietu īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes, bet dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem Preiļu pusē līdz 11 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 20 vidzemē. Ziemeļos. Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzas un Krāslavas novados aizvadītajā naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka neraugoties uz izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Brīdinājums izsūtīts tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Pēc kārtējā šūnu apraides paziņojuma par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu šodien Balvu novadā apstiprināts rīcības algoritms pašvaldības iestādēm. Šī pašvaldība šorīt bija vienīgā no vietvarām, kurām bija izsūtīts brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu, bet kura ne savā mājas lapā, ne sociālajos medijos nebija publiskojusi nekādu informāciju. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Stradiņa slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. Tikmēr Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprinājusi, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valēnis. Vienlaikus procesa virzītājs viņam nav noteicis aizliegumu nodarboties ar ārstniecību. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministru prezidente Evika Siliņa vakar paziņoja par demisiju un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Jau ziņots, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vakar vakarā viņš tika atbrīvots. Ar lielu daļu EID karšu no 9. decembra vairs nevarēs veikt e-parakstus, tā pavēstījusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Pārmaiņas ietekmēs EID kartes, kas izsniegtas laikā no 2019. Gada 2. septembra līdz šī gada 30. janvārim, kurās izmantota noteikta tehnoloģiskā komponente e-paraksta nodrošināšanai. Pēc Latvijas valsts radio un televīzijas centra sniegtās informācijas izmaiņas var skart vairāk nekā 346 tūkstošus EID karšu, kurās ir mikroshēmas versija Cosmo 8.1. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 141 dronu un 6 raķetēm un triecienā Kīvai nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Ukrainas galvaspilsētā šodien izsludināta sēru diena. Savukārt Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi ir Jazaņas naftas pārstrādes rūpnīca. Ukrainas un Krievijas mediji vēsta, ka uzbrukumu rezultātā tajā izraisījies ugunsgrēks, savukārt virs pilsētas no trieciena vietas izplatījies liels melnu dūmu mākonis. Tīmeklī publicētajās fotogrāfijās un video redzams, ka triecienā cietuši arī dzīvojamie nami, tostarp vismaz viena augstceltne, bet amatpersonas vēsta, ka bojā gājuši 4 cilvēki. Un vēl tepat Rīgā šajā nedēļas nogalē Rimi Rīgas maratona laikā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no šī vakara. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākuma laiku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Peace.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv. Oh!

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā daudz vietu īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes, bet dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem Preiļu pusē līdz 11 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 20 Vidzemes ziemeļos. Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 18 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzas un Krāslavas novados aizvadītajā naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka neraugoties uz izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Brīdinājums izsūtīts tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Pēc kārtējā šūnu apraides paziņojuma par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu šodien Balvu novadā apstiprināts rīcības algoritms pašvaldības iestādēm. Šī pašvaldība šorīt bija vienīgā no vietvarām, kurām bija izsūtīts brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu, bet kura ne savā mājas lapā, ne sociālajos medijos nebija publiskojusi nekādu informāciju. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Stradiņa slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. Tikmēr Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprinājusi, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valēnis. Vienlaikus procesa virzītājs viņam nav noteicis aizliegumu nodarboties ar ārstniecību. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministru prezidente Evika Siliņa vakar paziņoja par demisiju un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Jau ziņots, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vakar vakarā viņš tika atbrīvots. Ar lielu daļu EID karšu no 9. decembra vairs nevarēs veikt e-parakstus. Tā pavēstījusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Pārmaiņas ietekmēs EID kartes, kas izsniegtas laikā no 2019. Gada 2. septembra līdz šī gada 30. janvārim, kurās izmantota noteikta tehnoloģiskā komponente e-paraksta nodrošināšanai. Pēc Latvijas valsts radio un televīzijas centra sniegtās informācijas izmaiņas var skart vairāk nekā 346 tūkstošus EID karšu, kurās ir mikroshēmas versija Cosmo 8.1. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 141 dronu un 6 raķetēm un triecienā Kīvai nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Ukrainas galvaspilsētā šodien izsludināta sēru diena. Savukārt Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi ir Jazaņas naftas pārstrādes rūpnīca. Ukrainas un Krievijas mediji vēsta, ka uzbrukumu rezultātā tajā izraisījies ugunsgrēks, savukārt virs pilsētas no trieciena vietas izplaties liels melnu dūmu mākonis. Tīmeklī publicētajās fotografijās un video redzams, ka triecienā cietuši arī dzīvojamie nami, tostarp vismaz viena augstceltne, bet amatpersonas vēsta, ka bojā gājuši 4 cilvēki. Un vēl tepat Rīgā šajā nedēļas nogalē Rimi Rīgas maratona laikā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no šī vakara. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākuma laiku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 19:14 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam Rīgas Miesnieks XL iepakojumiem atlaida līdz 40%. Pērkot 1-400 gramu iepakojumu ar hinkaliem vičī par 5,29 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti sausā barība kaķiem Perfect Fit dažādi veidi 750 grami 3,99 €. Rimi.

0: Pienāc slēgt kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā Čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
4: Heisburga!

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv. Oh!

0: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Māja bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši! Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
2: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: Vīns un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Kerher putekļu sūcējs VD2 plus 59 eiro. Devalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna zāles pļāvējs pašgājējs tikai 269 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartvedbiedriem.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.

Sveiks, klausītāji! Dieva Siliņa, zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāju tavam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku, lai arī tev Redbone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.

Čau, mani sauc Matīs Sansvesuls, esmu uzņēmējs, kad no rītiem man ir grūti pamosties, grūti piespiest sevi iet uz treniņiem, grūti piespiest sevi iet un būvēt nākošo biznesu, es uzlieku priekš sevi šo dziesmu, Eye of the Tiger. Tā kā tad, kad tev pietrūkst motivācijas, klausies šo hītu.

should I be afraid?

crowded desert they call Paris. Mm-hmm.

Sveiki, mani sauc Elmārs Stannis, un tūlīt jūs dzirdēsiet manu izvēlēto dziesmu Radio SVH Gold.